0: Interesse am Thema vun Haiier vun do.
1: Dëst an dat.
2: All nach mat radioaktiv informéiert.
3: Vill Musik an der neuer Stonn, an den Dëst an dat, kind halver, bleibt angeschaut.